0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Klimavet.
9: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
8: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
9: Klimavet.si.
10: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obišite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
11: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Policijski konvoj predsednice Nataše Pirc-Musar je bil poleti udeležen v še eni prometni nesreči. Nekaj tednov pred razvpito nesrečo v predoru Kastelec je prišlo do blažjega naleta dveh službenih vozil policije. V prvem vozilu je bila predsednica z varnostnikoma, v drugem še dva. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala manjša materialna škoda. Policija je zato odstopila od preiskave in javnosti niso obvestili. Opozicija zahteva nujno sejo zaradi težav z oddajami podpisov za referendum. V parlamentu bi razčistili, zakaj so številni uporabniki e-uprave poročali o težavah, ko so tam skušali oddati podpis za referendum o intervencijskem zakonu. Tehnične težave je potrdilo tudi pristojno ministrstvo, ni pa pojasnilo vzroka za njem ali kakšen vpliv bi lahko imele na že oddane podpise.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Dobro jutro v torkovem jutru, ko dan začenjamo pri več ali manj meglenem jutru povsod po državi. Trenutno pa Pragersko 10, Maribor 11, Metlika, Bled, Križevci 12, Šoštanj, Novo mesto 13, Ljubljana 14, Sokan 16 in v Ankaranu 17 stopinj. Bo pa današnji dan pretežno jasen, dnevne temperature pa v 23 do 25 na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Megla v pasovih marsikje zmanjšuje vidljivost, je pa še vedno vidljivost takšna, da prižiganje meglenk ni potrebno, če pa jih že prižgete, jih prosim v kolonah tudi ugasnite, saj je do novoletnih lučk še slabe 3 mesece. Sicer pa nova rekordna cena dizla buri duhove, za liter bomo ponovem odšteli euro 99, liter 95, ki pa je že skoraj euro 73. Cene veljajo zunaj avtocest in hitrih cest za čas enega tedna. Varno in prijetno jutranjo pot.
0: Pokrovitelj
8: Klimavet.
9: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
8: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
9: Klimavet.si.
20: Radio 1 80.
21: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
22: Dobro jutro. Me veseli, da smo že po konci, ker se začenja torkovo jutro na 80-ki. Z najhiti in čisto počasi se bomo pripravili na nov dan z najboljšo muziko. Začel bomo s italijanskim kofetom, pa s italijansko muziko.

Ena, da vas spravim iz sladkih sanj. Don't dream it's over. Gremo v ta torek z največjimi legendami kot vedno in zdaj pride največji od največjih, Kralj Popa.

To je ta motivacija, ki jo človek rabi zjutraj. Poslušaš Radio 81, ali pa jutro, kmalo dobiš servisne informacije, veš to, kar človek zares rabi, da veš, kako se obleči, pa da veš, kje je radar, pa kje je kakšen zastoj, da ne pozabimo. Ne? Vse to opravi glasbi, naslednje je ABBA.

0: Oh, kakšen dan. Nekaj osvežilnega bi, prosim.
1: Hit ali oranžino?
0: Oboje.
2: Radio 180 predstavlja najboljšo osvežitev te jeseni.
1: Imaš dober okus? Dokaži z glasbo.
2: Na nič 30 200 500 pošli SMS z naslovom najbolj osvežujočega hita 80-ih. In z malo sreče ujemi darilni paket oranžine.
1: Leta tečejo, hiti ostajajo sveži. Radio 180 in oranžina.
3: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
5: Champion!
6: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Zvit gleženj. Zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
12: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
14: Dobro jutro v torkovem jutru, ko dan začenjamo pri več ali manj meglenem jutru povsod po državi. Trenutno pa Pragersko 10, Maribor 11, Metlika, Bled, Križevci 12, Šoštanj, Novo mesto 13, Ljubljana 14, Sokan 16 in v Ankaranu 17 stopinj. Bo pa današnji dan pretežno jasen, dnevne temperature pa v 23 do 25 na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Promet je oviran na zaviralnem pasu hitre ceste Škofije Koper proti Izoli pred priključkom Koper Center Slavček zaradi povožene divjadi. Zastoji pa so že na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Zadobrovo. Policijska kontrola pa opažena na bregu pri Ribnici pri samopostrežni bencinski črpalki. Če vas opazijo še kje ali vi njih, nič 80 22 55, srečno na poti.
17: Pokrovitelj
18: Klemavit.
19: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
18: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar štiriletno garancijo.
19: Klimavet.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Pol sedmih je bila ura, Tanja mi je napisala, če lahko zavrtim kakšno tinco za super štart dneva. Seveda lahko. Tukaj je The Best. Sledi Boy George, potem pa že dobiš današnjega Ustankota in tisto, ta pravo budnico.

Skoraj je že sedem, zdaj naslednje dva so veliko šimfali, da se morata znebiti svojega naglasa. Tudi, ker drugače ne boste uspeli, ampak nista se pustila in vseeno naredila tale mega hit. Tudi vi ne spreminjajte svojega naglasa. Bi bilo preveč dolgočasno, če bi si govorila enako.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Na ključno izbranim telefonskim naročnikom smo zastavili vprašanje. Kdo je Julči?
8: Zihar kakšna face baba.
9: Ena moja soseda.
10: Na pa znam.
11: A je to zdaj pa...
7: No, potem smo vprašali nekoliko drugače. Kaj je Julči? In dobili skoraj identične odgovore.
8: Full the best pizzerija.
9: Pizzerija?
10: Ja, Julči je ena fajn pizzerija.
11: Dobra pizzerija za popi...
7: Vsi odgovori so seveda pravilni.
12: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
13: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
14: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo. Kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
16: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
17: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
18: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
19: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
1: Dizel je v Sloveniji od danes dražji in z evrom in 99 centi za liter dosega nov rekord. Do magične meje 2 evrov torej manjka le še slab cent. Dražja sta tudi bencin in kurilno olje. Minister Jernej Vrtovec ob skoraj 2 evrih za liter pravi, da se počuti popolnoma nemočnega. Brez državnih ukrepov bi sicer za dizel po oceni ministrstva plačevali že krepko čez 2,20 evra. Za podražitve so krive zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu in negotovost na naftnih trgih. Če mislite, da je vaša buča leto zrasla čez vse meje, pa je zdaj čas za tehtanje. V soboto bo na tekmovanju v Mozirskem gaju največja buča skušala prekositi lanskih 679 kg. Slovenski rekord sicer iz leta 2023 znaša kar 842 kg. Iskali bodo še najdaljšo bučo in najtežjo lubenico, vse skupaj pa bo seveda pospremila razstava buč in jesenskega cvetja.
0: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
20: Dobro jutro. Torkovo jutro je ponekod po državi, predvsem v srednji Sloveniji, še vedno megleno. Drugod pa vidim, da sonce že razvaja, čeprav med oblaki. Današnji dan bo pretežno jasen, tudi tam, ko se bo dvignila dopoldanska megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. Sreda bo večinoma sončna, ponovno jutranja megla po nekaterih nižinah, vmes pa bo zapihal jugozahodni veter, čez dan pa bo znova toplo.
21: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Prijetno in varno torkovo jutranjo pot, ko so zastoji na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico in od Grosuplja do ljubljanske obvoznice. Prav tako situacija na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Zadobrovo in na primorski avtocesti od Vrhnike do ljubljanske obvoznice. Pa tudi na cestah Pijava Gorica Škofljica, Mengeš Trzin Črnuče, Želodnik Domžale in še kakšni jutranji znani. Ič 80-22-55 pa prava in zastonj izbira, ko in če bo še karkoli novega prometnega opaženega. Srečna pot.
2: Pokrovitelj
3: Klemavet.
22: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
22: Klemavet.si.
23: Radio 1 80.

0: hiti 80-ih.
1: 7 je bilo ura, dobro jutro, jaz upam, da se vam je dobro začel dan. Na 80, ki dobiš kmalo rubriko, tudi Simply the Best, ampak še prej Pet Shop Boys. Pa Matthew Wilder, Break My Stride, za lep torek.

0: Best na Radiu 1 80-ta.
1: Iz konca 80-ih, oziroma to je že začetek 90-ih, iz filma Dnevi grmenja, Show Me Heaven in Maria McKean. Zanimivo, da tale pesem v Ameriki ni bila ne vem kako uspešna, medtem ko v Evropi tole je bilo na številki ena posod.

0: Legenda dneva
1: na 80-ki. O, Rex, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Karibski ritmi, Kalimba de Luna, za teh morskih radosti pa k tršim ritmom, k Glory Days in opomniku, da se treba za prijateljstvo potruditi. Tako da danes moramo vsi poklicati kakšnega prijatelja, prijateljico, ki jo že dolgo nismo.

0: Družbo ti dela DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteroskel. Več na enteroskel.si.
0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
0: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Ekstra sreda v Sparu.
5: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOS-u. Več na migakcija.si.
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Lačni? Maček te reši.
13: Mjav.
14: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
15: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
16: Oh!
17: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
18: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Klimavet.
19: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
18: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
19: Klimavet.si.
20: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
21: Mile!
22: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
21: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
22: A, tega Mileta pa poznam.
19: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
23: Dobro jutro. Torkovo jutro je ponekod po državi, predvsem v srednji Sloveniji, še vedno megleno. Drugod pa vidim, da sonce že razvaja, čeprav med oblaki. Današnji dan bo pretežno jasen, tudi tam, ko se bo dvignila dopoldanska megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. Sreda bo večinoma sončna, ponovno jutranja megla po nekaterih nižinah, vmes pa bo zapihal jugozahodni veter, čez dan pa bo znova toplo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
23: Dobro in prijetno jutro. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred izvozom Grosuplje vzhod. Pazite, saj so razbitine na voznem pasu. Zastoj pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico in od Grosuplja, od Lukovice in od Vrhnike do ljubljanske obvoznice. Na severni obvoznici Ljubljane od Novih Jarč proti krožišču Tomačevo, pa na cestah Pijava Gorica Škofljica, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Nič 80, 22, 55, če in ko se stanje spremeni. Varno, prijetno in srečno pot še naprej.
1: Pokrovitelj
3: Klimavet.
13: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
13: Klimavet.si.

Wicked Game in te ljubezenske igrice. Chris Isaak je bil tole. In res zanimivo, kako nam možgani odpovejo, ko je v igri ljubezen. Radio 81 poslušate in zdaj pride ena bolj vesela kot zaljubljena. It's Raining Men. Hi, I'm your weather girl.

O poletnih romancah, ki se končujejo, je bila tale. Radio 81 poslušate, ampak veste kaj, pred osmo vam spustim še eno poletno. Zakaj pa ne? Lambada.

0: Žise Igorju Kukovcu in Obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Preizkušam čistila OK.
11: In? So OK?
10: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
11: Več kot OK.
10: Več na OK.si.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
14: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
15: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen.
16: PMF.si.
17: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
18: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
19: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
20: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
21: Radio 180. Novice.
22: Zima še ni prišla, a denarnico lahko že zdaj zebe. Poznavalci opozarjajo, da se ne draži le nafta, tudi plin in elektrika. Če se energetska kriza ne umiri, bo dražje še ogrevanje, niti drva niso izuzeta. Evropa ima poleg tega še najnižje zaloge plina v zadnjih nekaj letih. In dražja energija pomeni tudi zasoljen transport, posledično tudi dražjo hrano in druge izdelke. Goljufi pa so na omrežju X prevzeli več slovenskih računov in jih spremenili v vabe za finančne prevare. Med žrtvami je tudi nekdani minister Matej Lahovnik. Na njegovem profilu pa se je pojavila ponudba za bajne zaslužke s kriptovalutami. Sicer to pozarjam, da vam lahko goljufi najprej pustijo celo izplačati nekaj denarja, da pridobijo zaupanje. Potem pa se začne. Za izplačilo zahtevajo nove investicije in vedno nova nakazila. Še vedno velja zlato pravilo. Če izgleda predobro, da bi bilo Loris je po vsej verjetnosti prevara.
23: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
24: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
23: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
25: V torkovem jutru smo 15.9. na koledarju, če danes praznujete, vse najboljše. Danes in jutri bo vreme sončno, po nekaterih nižinah in kotlinah se še vedno zadržuje megla ali nizka oblačnost, drugod pa se že kopate v soncu. Čez dan bo razmeroma znova toplo, s temperaturami od 23 do 25, na primorskem ob šibki buri do 27 stopinj.
26: Ko se diši iz peči.
27: Mamma mia, kaj diši?
26: Pizza, pasta, dal forno.
28: Dal forno, buon appetito.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
25: V torkovem jutru previdno, če ste na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana, pred predorom Leščev je počena kamionska pneumatika, med priključkoma za Trebnje je to, za predorom pa še pokvarjeno tovorno vozilo. Prometna nesreča tudi na tej dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Grosuplje vzhod, a so posledice že na odstavnem pasu. Zastoji pa jutranji tudi na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike do ljubljanske obvoznice, tudi na severni ljubljanski obvoznici od Novih Jaš proti krožišču Tomačevo in kontra od Koses do Šiške. Pa na cestah Pijava Gorica Škofljica, Megeštrzin Črnuče, Domžale Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Vseh zastojih prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Grosupljem pri mizarstvu Elstab, poostrena kontrola pa na dolenski avtocesti A2 na počivališču Zaloke, smer Novo mesto, promet je preusmerjen preko počivališča. Hvala za sporočila, srečno pot še naprej.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
2: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
2: Klemavet.si
3: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
4: 8 ura se začenja. Dobro jutro, jaz upam, da vam je uspelo priti pravočasno na šiht, da vam ne bo šef težil, da je treba podaljša danes. Loše pa ti delam družbo. Kmalu tudi z glasbenimi lestvicami.

0: 80.
1: Jutro, čas je za lestvice. Za lep začetek dneva poiščem vsak dan številko 1 s pomočjo glasbenega kolesa.
2: Leto 1984.
1: Z alboma Reckless, pesem, ki je osvojila številko 1, v bistvu bil cel album fantastičen, s tisto pravo rock and roll energijo, ki jo ima Bryan Adams. Somebody.

0: okolo.
1: Na 80-ki.
0: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
6: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring minus biro.si.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Upa!

0: Anjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: V torkovem jutru smo 15.9. na koledarju, če danes praznujete, vse najboljše. Danes in jutri bo vreme sončno, po nekaterih nižinah in kotlinah se še vedno zadržuje megla ali nizka oblačnost, drugod pa se že kopate v soncu. Čez dan bo razmeroma znova toplo, s temperaturami od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj.
8: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
7: V torkovem jutru pokvarjeno vozilo stoji na voznem pasu hitre ceste Škofije Koper smer Izola pred priključkom Koper Center Slavček, zastoji jutra pa na Dolenski, Štajerski in Primorski avtocesti do Ljubljanske obvoznice, tudi na severni obvoznici od Novih Jarč proti krožišču Tomačevo, pa na cestah Pijava Gorica Škofljica, Mengeš Trzin Črnuče, tudi Domžales Šentjakob, Dolsko Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. V vseh zastojih seveda tudi jutranjih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Grosupljem pri Mizarstvu, Sivkedi v Šratovcih pri Radencih pri Mesnici miri v obe smeri, poostrena kontrola pa na Dolenski avtocesti A2 na počivališču Zaloke, smer Novo mesto, promet je tam preusmerjen preko počivališča. Nič 80, 22, 55, varno pot še naprej.
10: Pokrovitelj Klemavet.
11: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
12: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
11: Klemavet.si.
13: Radio 1 80.
14: Super časi, super glasba.
15: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
16: Pol devetih je že ura, zdaj če je kofe popustilo, ti z veseljem pomagam. Pomagam ti iz stole.

Ena najlepših balad. Rockerji so kar veliko delali teh nežnih pesmi v 80-ih. Naslednja dva pa sta delala vse po istem kopitu. To je bilo v smislu, zakaj bi menjal zmagovalnega konja, če ta zmaguje, ne? Torej Modern Talking in Cherry Cherry Lady.

Prljavci so bili tole na 80, ki zdaj pa on, Richard Marx, ki se zdaj na stara leta udeležuje rad resničnostnih šovov, tam dela kot tale sodnik, bil je tudi pri The Voice, skratka mojster romantike, Angelia.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Enostavno ne gre.
4: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lep torek voščim tudi Ula Šegula. Za Primorce danes ni samo še en datum na koledarju. 15. september spominja na leto 1947, ko je začela veljati Pariška mirovna pogodba in je del Primorske pripadel takratni Jugoslaviji, del ozemlja pa je ostal v Italiji. Predsednica Nataša Pirc-Musar je ob tokratni obletnici spomnila tudi na čas fašizma, ko so bile slovenske šole zaprte, številna društva ukinjena, slovenščina pa izrinjena iz javnega življenja. Ljubezen pa je očitno postala kot Netflix. Več kot je izbire, težje se je odločiti. Raziskava Harris Poll kaže, da zmenkarskih aplikacij ne uporablja približno 2/3 samskih. Raziskovalci tako zdaj ugotavljajo, da neskončno drsanje med profili prinaša utrujenost, zavrnitve in občutek, da je vedno nekje nekdo boljši. Zato se vrača dobra stara klasika, spoznavanje v živo. Tam je sicer izbire manj, odločitev pa morda zato lažja.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: V torkovem jutru vas lepo pozdravljam, 15.9. na koledarju. Danes in jutri bo sončno, po nekaterih nižinah se še vedno lahko zadržuje megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo razmeroma toplo. Temperature bodo na termometrih pokazale 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. Podobne jutranje in popoldanske dnevne temperature tudi jutri.
12: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Na vaši poti vas čakajo zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice, pa na cesti Trzin-Črnuče prav tako. Vseh zastojih lepo prosim jasno tudi v delovnih zaporah, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa si v Kedi, v Šratovcih pri Radencih pri Mesnici meri v obe smeri, v Stari Novi Vasi v Prlekiji te počaka in poostrena kontrola na Dolenjski avtocesti A2 na počivališču Zaloke smer Novo mesto, promet je preusmerjen preko počivališča. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 22, 55. Srečno in varno pot.
13: Pokrovitelj Klemavet.
14: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
15: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
14: Klemavet.si.
8: Radio 1 OZ.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: 9. ura se začenja, lep torek in samo najboljši hiti te čakajo tukaj na 80-ki. Pridni ste, ker vem, da vam tega ni še noben rekel danes. Vedno si pozabimo tudi, mislim, a veš, vedno si pozabimo reči tiste lepe stvari en drugmu. Priden si, dobro delaš, fajn prijatelj si, a veš, znamo sem šimfati. Tako da dajmo reči kakšne lepe stvari danes. Sej.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru danes detske začel kot bobnar, potem je njegova skupina iskala novega pevca, niso ga našli, niso bili zadovoljni in on uskoči kot začasna opcija, pa na koncu gotovijo, da je on to, kar so cel čas iskali. Torej vrhunski bobnar in čisto po naključju tudi vrhunski pevec. Že veste, kdo je to?

0: Zakaj imaš radio v hladilniku?
1: Za še bolj sveže hite.
2: Žejem hitov in oranžine.
3: Pošli naslov svoje najuspešnice 80-ih na nič 30 200 500.
2: In ujemi paket mamljivih presenečenj. Paket oranžine.
4: 80-a in oranžina. Odlična osvežitev. Samo na Radio 1 80-a. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
4: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
8: Champion!
9: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
12: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
13: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
12: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
13: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
12: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
4: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
14: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
15: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
16: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
17: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
18: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
19: V torkovem jutru vas lepo pozdravljam, 15.9. na koledarju. Danes in jutri bo sončno, po nekaterih nižinah se še vedno lahko zadržuje megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo razmeroma toplo. Temperature bodo na termometrih pokazale 23 do 25, na primorskem obšibki buri do 27 stopinj. Podobne jutranje in popoldanske dnevne temperature tudi jutri.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
19: Lahko nogo in ubogljiv volan, zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice do ljubljanske obvoznice, pa na cesti Lesce-Bled. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v stari Novi vasi v Prlekiji miri v obe smeri na znani lokaciji pri privat hiši. Nič 80, 22, 55, varno in srečno pot še naprej.
20: Pokrovitelj
21: Klemavet.
4: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
21: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
4: Klemavet.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Pol desetih je bila ura, dobro jutro voščim, da vam ga še malo polepšam, pa čez par minut nekoga od vas pokličem. Pridno ste pošiljali pesmi čez vikend in upam, da jih boste tudi zdaj v tem trenutku. Iščem vašo osvežujočo pesem iz 80-ih. Tvoje lahko pesem na Radio 81 in tvoje lahko paket oranžine. En tak mega paket, da te malo pocrkljamo, ker ste naši najboljši poslušalci. Pesem, to najbolj osvežujočo, pa pošleš na nič 30 200 500. Pošli jo zdaj takoj, mogoče čez par minut, pokličem ravno tebe.
0: Leta tečejo, hiti ostajajo sveži.
2: Radio 1, 80 in Oranžina.
0: Odlična osvežitev.
2: Oranžina. Najboljše, kar se lahko

To smo tipični moški, smo fajni, ne? Kaj naj drugega rečem, kadec. Še eno fajn imam za vas, tokrat pa filmsko, iz Beverly Hills Cop. Jaz sem pogledal tale tudi zadnji film, nadaljevanje originala in moram reči, da niti približno mi ni bila toliko všeč kot original, ker ta je le original, tako kot je originalna pesem.

0: 80 in oranžina.
1: Odlična osvežitev.
2: Prosim.
3: Anita, dobro jutro. Matjaž tukaj iz Radija 81.
2: O, dobro jutro.
3: Kako smo?
2: Ja, v redu, hvala. Zdaj meni se zamo pa še boljš.
3: Ja, absolutno. Kje sem zmotil, v službi doma?
2: V službi, ja.
3: Kaj delate? Kje ste pridni?
2: Ja, v pisarni.
3: Pisarne. Dajmo malo reklame narediti. Katera pisarna?
2: Ne, to pa ne. Bog na dej.
3: Zakaj ne? Se ne zasluži šef, ali kaj?
2: Ne. Ne to. Šef bi si že zaslužil, sam ni skladno s politiko.
3: Okay.
2: Politiko, pisarne in tega. Ja, je pa pač pol mal nerodno. No.
3: Se morate skrivati, okej.
2: Okay. Ja, mislim skrivati, lejte, se veste. Pač mislim, ne, čist drugače, če je neka mala organizacija, pa je to dobrodošlo, kakor pa...
3: Ja, ne, se so...
2: To pa žal ne, no. Ja.
3: Dale, obveščevalne agencije morate biti skrite, to je res. Ja,
2: ja kakor kurši, učelko bolne, ja. V redu.
3: Jaz iščem te najbolj osvežilne pesmi, če se lahko tako reče. Anita, katera je tista ta najbolj kao friša?
2: Ja, mislim, koliko sem napisala, ne?
3: Ja,
2: kar? Od Albana pa od Romine, Felicita.
3: Felicita, se pravi veselje, se pravi italijanske kancone so bolj tiste preferite.
2: Itak.
3: O, fino.
2: Pa vse so itak vse tele, ki jih vi imate, nekaj vi mene vprašate une za nazaj, tine za sodobne, nimam pojma.
3: Ja, te ne zastarajo nikoli, ja, se strinjam.
2: Ne, vse to, ja, grejo v šesa pa, ne more biti. Eno hit ne bo nikoli toliko dolg časa živ, kakor so biteli te stari.
3: Absolutno. Anita, z veseljem jo zavrtim, kar pomeni, da je tvoj tudi paket oranžine.
2: O, ful dobar.
3: Yes. Tako da, evo, poletje še malo ustraja, mi pa tudi četalamo osvežitve, pa da vam rečemo velik hvala, ker nas poslušate.
2: Ja, enako. Zmeri dobrodošlo.
3: Anita, hvala za super družbo, pa lep dan.
2: Enako, hvala lepa, čau.
1: Leta tečejo, hiti ostajajo sveži.
0: Radio 1, 80 in Oranžina.
1: Odlična osvežitev.
0: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči Starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vet.
9: In točno to je problem.
8: Morgan Housel, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Začenjamo z žalostno novico. V Zgornji Velki pri Šentilju je včeraj zvečer umrl 15-letni voznik skuterja. Med vožnjo je izgubil oblast nad vozilom, padel in trčil v betonski oporni zid. Policija ob tem opozarja, da je nesreč z lahkimi motornimi vozili, tudi eskiroji, vse več. Poseben problem pa so še predelana vozila, ki lahko presežejo dovoljeno hitrost. Še na tuje. ZDA so prvič javno priznale, da imajo v orbiti Zemlje nad našimi glavami nameščeno orožje. Ameriški sekretar za zračne sile je sporočil, da gre za zaščito ameriških satelitov in drugih vesoljskih sistemov, namenjeno obrambi pred sovražniki. Kje točno so in kaj natančno zmorejo, Američani ne razkrivajo, niti tega ne, koliko orožja je v orbiti. ZDA pravijo, da se morajo pripraviti na Rusijo in Kitajsko, ki razvijata svoje vesoljske zmogljivosti.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Danes bo prevladovalo sonce, le po notranjosti bo del do podneva še megleno in oziroma nekaj nizke oblačnosti. Če je pri vas še sivo, brez skrbi, sonce prihaja. Čez dan bo 23 do 26 stopinj. Na obali ob šibki buri do okoli 28.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Ja, nekaj zastojev že imamo na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice in pa na cesti Lesce Bled. Sicer pa danes med 11 in pa 6 zvečer bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Radar je prvi na stojalu v mali stari vasi pri Grosupljem, skritje za smetnjaki. Sivke Edi danes v Šratovcih pri Radencih, pri Mesnici, tam meri v Ovesmeri. In pa še policijska kontrola v Dragomlju pri avtoodpadu smer Šentjakob. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
20: Sanja Brezočnik.
0: Na Radio 1, 80.
15: Dobar dan, želimo vsem skupaj. Torek je že in čez par ur bomo praktično na sredini tedna. Potem bo šlo pa zmer bolj lažje. Motivacijo imamo dobro, tako da je na sladka kava še, pa je narejen. Tole so Aha in pa Take on Me.

Benatar in pa We Belong, jajni komadi te res takoj predstavijo nazaj. Spomni se, s kom si jih poslušal, kje si bil, po kaj si šel ravno v kuhinjo in pa še več. Ostajamo tam, kjer nam spomin še odlično dela. V 80-ih, Pet Shop Boys in pa Suburbia.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na migakcija.si.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
13: Ja, tale torek bo danes kar v znamenju sonca. Po notranjosti Slovenije bo še del do podneva z dele megleno, oziroma nekaj nizke oblačnosti še. Tako da, če je še kaj sivine okoli vas, brez skrbi, tudi sonce prihaja. Čez dan bomo namerili od 23 do 26 stopinj, na Primorskem ob šibki buri pa do okoli 28.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25
15: 125. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani na obvoznici oziroma proti obvoznici na Celovški cesti v križišču z Letostrojsko. Zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Še vedno zastoj na štajerski avtocesti od Domžal pa do ljubljanske obvoznice pa tudi na cesti Lesce-Bled. Radarji, prvi je na stojalu v mali stari vasi pri Grosupljem, skrit je za smetnjaki. Potem črn Peugeot v rimskih toplicah pri pokopališču čaka in meri v obe smeri. Sivkedi v Šratovcih pri Radencih pri Mesnici meri v obe smeri. Potem radar na Gorenjski avtocesti na nadvozu priključka Ljubljana Podotik meri proti Kranju. In pa policijska kontrola v Dragomlju pri avtoodpadu smer Šentjakob. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
16: Pokrovitelj!
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Radio 1 80.
19: In tvoja najbolj kul sodelavka
20: Sanja Brezočnik.
13: Pa v 11 je na Radio 1 80. Pa malo vadimo italijanščino. Današnja lekcija je zelo preprosta. Mamma Maria. Evo, to je to. Če zraven še malo tako z rokami pomahamo, pa smo pa že za višji tečaj. Riki e poveri.

Roxette in pa It Must Have Been Love na 80-ki, slabih 15 minut še manjka do 11. Sanje brezočnih sem z vami, torek je danes odličen dan za pohanga piščanca. Sploh če greste v gostilno Maček, kjer imajo XXL piščanca za 4 osebe. Sicer pa ne, tako le malo razmišljam, glede na to, da se nam je spet gorivo podražilo, valjda gledamo tudi na vsak evro, ne? In če lahko jaz nekomu častim kosilo, ga pa z veseljem tudi bom. Tako da, evo, nekomu od vas tudi danes podelim pojedino v gostilni Maček, vi se mi samo dejte javiti z SMS-om na nič 30 200 500. Za še lepši dan pa vam na 80-ki zavrtim tudi opus Life is Life.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
15: Radio 180. Novice.
16: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Za polnjenje rezervoarja od danes plačujemo več. 50 litrov 95 oktanskega bencina je na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest dražjih za 2,70 €. Enaka količina dizla pa za 2,60 €. Podražilo se je tudi kurilno olje. Nove regulirane cene veljajo do vključno prihodnjega ponedeljka. Pa še v Los Angeles, kjer so podelili televizijske nagrade Emmy. Matthew Rhys je kot prvi igralec v enem večeru osvojil 2 nagradi za glavno vlogo, za seriji Vdov in zaliv in Zver v meni. Najboljša dramska serija je znova Pittsburghska bolnišnica, Vdov in zaliv pa je skupaj zbral 14 Emmyjev.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
18: Če sonce še ni prišlo do vas, mu dajte malo časa. Nizko oblačno se bo po notranjosti zadržala kar del do podneva, sicer pa nas čaka pretežno jasen dan. Ogrelo se bo od 23 do 26 stopinj, na obali pa nekaj šibke burje, ampak bo še bolj poletno do 28.
19: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Je nekaj malega zastoja, imamo na cesti Lesce Bled in pa 2 radarja. Črn Peugeot v Rimskih Toplicah pri pokopališču čaka in tam meri v obe smeri. In pa še enega ste opazili na gorenski avtocesti A2 na nadvozu priključka Ljubljana Podotik, ta pa meri proti Kranju. To bi bilo zaenkrat vse, če bi karkoli dodali ali pa če kaj novega opazite, pa vedno dobrodošli na brezplačno številko 080 22 55. Srečno!
21: Pokrovitelj!
22: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
23: Radio 1 80.
24: In tvoja najbolj kul sodelavka
25: Sanja Brezočnik.
18: 11. bila ura. Če ste že celo dopoldne na telefonu, jaz upam, da je bil vmes tudi kakšen klic, ki ni bil, a si že, ja kdaj pa boš. Tako da, če ga še ni bilo, bo pa Steve Wonder zdaj poskrbel za enega zelo lepega. I just called to say, I love you.

Je včasih nas vse popade, kakšna taka globoka misel, kaj je ljubezen. In Boris Gardiner ima zdaj v nadaljevanju precej preprost odgovor. To recimo, da se hočemo s kom zbujati, ne? Pa ne samo ob sobotah, ko lahko poležavamo. Tudi na navaden torek, ko zvoni budilka, pa bradi še malo ostali, ampak realnost je pa povsem drugačna. Boris Gardiner, I wanna wake up with you.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Lasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
4: Preizkušam čistila OK.
5: In? So OK?
4: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
5: Več kot OK.
4: Več na OK.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite Sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja Sej.
9: Ja, takole, če še ni, bo sonce danes slej, ko prej prišlo tudi do vas, nekaj cajta pač rabi. Sicer pa takole, no, pretežno jasen torek je pred nami, ogrelo se bo 23 do 26 stopinj, na obali bo sicer zapihala šibka burja, ampak bo pa še malo bolj poletno do okoli 28.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
9: Nekaj zastojev še vedno na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in pa na cesti Lasce Bled. Radarji prvega imamo v Šmarju Sapu pri Grosupljem in sicer čaka ob Škarpi, to je taka standardna lokacija. Potem radar nastojalo na dolni težki vodi smer Novo mesto. Bil up danes na spodnjem Brniku pri Jezeršku, meri v obe smeri. In pa še postrejna kontrola na pomurski avtocesti A5 na počivališču Dolinsko smer Murska Sobota, je pa tam promet preusmerjen preko počivališča. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
11: Pokrovitelj!
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Sanja Brezočnik.
14: Na Radio 1.
15: 80.
9: Po 12. Dopoldanska kava je že popustila, dokasila je pa še malo. No. Ravno tisti del dneva, ko odpremo hladilnik, kada bi imel kakšen predlog, no, ampak jaz imam dober predlog zdaj, malo 80-ih za dvig energije. Modern Talking in pa Brother Louie.

0: Bob Marley, ampak življav na 80, ki, ja, nekateri znajo polepšati dan že samo prvimi takti, drugi pa s prvim požirkom. In ko mi združimo najboljše hite 80-ih in pijačo Oranžina, dobimo duet, ki si zasluži vsaj svoj refren.
1: Ti nam osvežilen hit iz 80-ih.
2: Mi tebi osvežilno Oranžino.
0: Ja, po napornem dnevu vedno prav pride kakšen trenutek osvežitve, zaradi značilne arome, sočne pomaranče in pa blage gaziranosti je pa Oranžina osvežitev s karakterjem. In karakter imajo tudi naši hiti, tisti, ki jih prepoznamo po prvih 3 sekundah in potem že pojemo tako zavzeto, kada smo najmanj glavni gost na Wembleyu, čeprav mogoče samo stojimo v gneči, v zastojih, v koloni na poti domov. Torej, kateri hit iz 80-ih pa tebe najbolj osveži? Sporoči nam ga preko SMS-a na nič 30 200 500 in si privošči to možnost za dvojno osvežitev. Torej, prvo, ko svoj najljubši hit zaslišiš na radiju na 80-a in pa pol drugo, ko osvojiš paket Oranžine. V njem te poleg pijače Oranžina čaka še nahrbtnik, pa USB polnilec in pa dežnik, seveda vse v znamenju Oranžine. Za dobro razpoloženje torej poskrbijo 80-a, za osvežitev pa Oranžina. Tako da ti samo še izberi svoj hit.
2: Navi hit, naredi požirek.
1: 80-a in Oranžina.
2: Odlična osvežitev.
1: Samo na radiju ena 80-a. Oranžina. Najboljše, kar se lahko

0: jutri dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
8: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
12: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
2: Radio 180. Novice.
13: Prijeten torek voščim Ula Šegula. Danes praznujemo dan priključitve Primorske k matični domovini, ki ni dela prost dan. Spominjamo se uveljavitve Pariške mirovne pogodbe leta 1947, s katero je velik del Primorske pripadal takratni Jugoslaviji. Osrednja slovesnost je bila že v soboto v Lipici. Njujorške oblasti pa so zasegle 12 spletnih strani, na katerih so z umetno inteligenco ustvarjali pornografske posnetke znanih osebnosti. Nekdo torej vzame obraz resnične osebe in ga z umetno inteligenco prilepi na pornografski posnetek. Posnetek je lahko videti zelo prepričljiv, čeprav se oseba v resnici nikoli ni znašla v takšni situaciji. Med njimi so bili politiki in igralci. Žrtev naj bi bilo okoli 1200. Gre za največji tak zaseg doslej.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Ja, takole, tale torek, sicer zdaj do kosila še nekaj megle, ponekod tudi nizke oblačnosti, ampak nas pa čaka potem pretežno jasno popoldne. Tudi ogrelo se bo od 23 do 26 stopinj. Na Primorskem ob šibki buri še malce bolj poletno, lahko skoraj da rečem, do 28 stopinj.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno. Buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Nekaj zastojev še imamo na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in pa tri radarje. Prvi na stojalu nas čaka v Šmarju Sapu pri Grosupljem ob Škarpi, potem še eden na stojalu na Dolnji Težki vodi smer Novo mesto. In pa še Bel Up, ta pa ni na stojalu, je pa na Spodnjem Brniku pri Jezeršku in meri v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: Obodnevi
21: in Sanja Brezošnik.
20: Na Radiu 1 80.
16: Zjutraj se vedno rečemo, danes bomo šli pa malo bolj v izi in evo, kar naenkrat je ura 12, zavihki v glavi se pa sam še odpirajo in odpirajo. Tako da, dajmo zdele vsaj en komad pa možgane na pašo. Albano in Romina sta tole, sempre, sempre.

Billy Idol in pa Sweet Sixteen. Pri 16-ih se ti zdi, ne, da se mora ljubezen zgoditi takoj, pol vrata malo bolj potrpežljivi. Zdržimo tudi po 10 minutno, preden da prijateljci napišemo, še zdaj mi ni odpisal. Phil Collins ima nekaj za vse nas neučakane. You can hurry love.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
8: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Mile!
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Ja, tole vreme danes nič ne komplicira, popoldne bo pretežno jasno, temperature od 23 do 26, na obali nekaj šibke burje sicer, ampak bomo namerili do 28 stopinj. Tudi jutri bo sončno, sicer zjutraj po nekaterih kotlinah še megleno, ampak čez dan se bo zrihtalo, v bistvu zelo podobno kot danes.
4: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Zaprt imamo desni prometni pas na Štajerski avtocesti proti Celju v delovni zapori pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Tam se je zgodila prometna nesreča. Nekaj zastoja tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Pa srečno.
5: Pokrovitelj.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: In Sanja Brezovšnik.
8: Na Radiu 1 80.
3: Pol enih je in veste tisti trenutek, ko nekdo reče, evo, sam še tole naredimo, pa pa smo. In že takoj vemo, da, ja, da nismo. Ja, to bo trajalo, ne? No, pri nas sam še tole pa pomeni sam še en dober komad. Pa še malo miru prinese sabo. Stix in pa Boat on the River.

0: Ja, živijo Tina, Sanja Brezočnik tukaj.
1: Pa, živijo, tukaj pa Tina.
0: Kje sem vas ujela?
1: Ja, v službi. Sodelavcem sanjala pohano kuro.
0: A res?
1: Ja, sodelavc mi rekel, da mora to pohano kuro dobiti.
0: Ja?
1: Se ne bi dal odpoved.
0: Dobro, pol pa da nov kaj narobe, bom jaz, dejmo se zmen, da je kura vajna, prav.
1: Odlično.
0: Evo tako, kako je pa sodelavcu ime?
1: Andrej.
0: Torej, boš vzela Andreja sabo?
1: Ja, sigurno bom Andreja vzela sabo, če ne, mi glava odseka.
0: No, pa glej, da ga ško fajn podkupla s tem, da jo poše on, daj kam pelu. Ali...
1: Se pjele, se mava, to, fajn nad vas mava. Vam je lahko škoda, da niste pri nama v pisarne, evo.
0: Ja, sej vidim že to, že po glasu to energijo čutim.
1: Ja, ja.
0: Je nič, lepo se meta še naprej, a ne?
1: Hvala, thanks. Ajde.
0: Ajde, čau.
1: Čau.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni maček Tereši.
4: Mjav.
3: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.

0: Oh, kakšen dan. Nekaj osvežilnega bi, prosim.
1: Hit ali oranžino?
2: Oboje. Radio 180 predstavlja najboljšo osvežitev te jeseni.
1: Imaš dober okus? Dokaži z glasbo.
2: Na nič 30 200 500 pošli SMS z naslovom najbolj osvežujočega hita 80-ih. In z malo sreče ujemi darilni paket oranžine.
1: Leta tečejo, hiti ostajajo sveži. Radio 180 in oranžina.
3: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
4: Ekstra sreda v Šparu.
5: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
4: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Preizkušam čistila OK.
7: In? So OK?
6: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
7: Več kot OK.
6: Več na OK.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol?
9: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio 1, 80. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na omrežju X lahko prevarantsko sporočilo dobite tudi iz računa znane osebe. Neznanci so prevzeli več slovenskih profilov in jih zlorabili za lažne naložbene ponudbe. Vršilec dolžnosti direktorja Urada za informacijsko varnost Niko Gamulin opozarja, da se z ugrabljenih računov še vedno širijo sporočila za krajo podatkov. Na povezave v takih sporočilih ne klikajte in ne opisujte svojih podatkov. Šibeniška policija pa je ponoči v stanovanju našla mrtvega 28-letnika in hudo poškodovano 22-letnico. Moški je umrl zaradi vbodnih ran, dekle pa je v splitski bolnišnici še vedno v smrtni nevarnosti. Hitro zatem so prijeli tudi 24-letnika, ki naj bi bil v stanovanju z njima. Trojica naj bi uživala sintetične droge, nato pa naj bi izbruhnil prepir. Policija sumi, da je 24-letnik z nožem napadel oba. Preiskava še poteka.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Ja, danes popoldne bo glavno besedo imelo sonce. Ogrelo se bo od 23 pa vse do 26 stopinj. Na Primorskem nekaj šibke burje, ampak še nekoliko topleje vse do 28.
16: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Previdno, kos pločevine ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju za priključkom Šempeter. In pa in radar imamo, bel up čaka v Debru pri Laškem smer spodnja Rečica. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
17: Pokrovitelj.
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: In Sanja Brezošnik.
1: Na Radiu 1, 80.
0: Ura je odbila 1. Če še ne sodelujete v naši super oranžina nagradni igri, potem jaz mislim, da je čas, da z dele v roke vzamete telefon in mi na nič 30 200 500 pošljete SMS s svojim najljubšim hitom iz 80-ih. Če vas pokličem, vam ga zavrtim in dodam še paket oranžine. Pijača, USB ključek, potem ruzak, dežnik, super cute nagrada in pa seveda super osvežitev. Nič 30 200 500. Nekoga kličem še v tej uri.

Jutro še iščejo, mi si bomo pa od iskanja vzeli malo pauze, ker se ni treba tudi, le, ne rabimo me do enih popovdne že vse odgovore, a ne? Včasih je dovolj en hit, ki ti čisto navaden torek spremeni v prizor iz filma. Olivia, Newton-John, malo bleščic in pa Xanadu.

0: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
3: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
10: Je krasen torek je pred nami, no, glavno besedo bo tudi danes imelo sonce, padavin ni na vidiku, temperature pa lepo se bo ogrelo, no, 23 do 26 stopinj, potem na Primorskem danes nekaj šibke burje, pa tudi nekoliko topleje bo, vse do 28.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno, kos pločevine še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju, takoj za priključkom Šempeter. In pa zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in na cesti Izola Lucija pred delovno zaporo v obe smeri. Imamo tudi en radar na cesti Idrija, Spodnja Idrija pri Pelhanu. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
12: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Radio 180
15: in Sanja Brezočnik.
10: Ja, če ste ravno po kosilu in gledate v ekran, ekran pa nazaj v vas, razumem vse. Zdaj bi prav prišlo 20 minut na kavč, ampak delo se ne bo samo naredilo. Ena nežna za vse, ki ste z glavo že doma, z miško pa še v službi.

0: Oranđina z nepozabno aromo pomaranče.
1: In mi s hiti 80-ih.
2: Dobrežem.
1: Živjo, Aleš, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 81.
2: Zdravo, zdravo.
1: Živjo, kje sem vas ujela? Nekje ste na poti, ha?
2: Ja, v službe, vozim.
1: A, ste šofer?
2: Ja, ja.
1: A, tako. Povejte mi, pol imate najbolj radio non-stop pržgana, ne da?
2: Veno, mora nekaj igrati.
1: No, pol, že veste, zakaj vas jaz kličem zdele?
2: Mislim, da vem, ja.
1: Ja, jaz bi rada, Aleš, od vas, da mi najprej poveste en svoj najljubši hit iz 80-ih, ki vas vedno osveži pa da energijo. Pol, imam pa jaz nekaj za vas.
2: Ja, Guns N' Roses, Paradise City, te mora vedno osvežiti.
1: Ej, tale pa res dober komad, to pa se moram strinjati. Evo, bravo, to je to, zavrtela bova komad, dobili pa boste tudi 6 oranžin, potem USB polnilec, oranžina, ruzak, oranžina, marelo, oranžina, ja ni da nino.
2: Legenda, super, danes pa ste mi res polepšali danja.
1: No, me zelo veseli.
2: Enkratno,
1: super,
2: hvala.
1: Super, hvala, čau.
2: Lep dan, adio.
0: Leta tečejo, hiti ostajajo sveži.
3: Radio 1, 80 in Oranžina.
0: Odlična osvežitev.
3: Oranžina. Najboljše, kar se lahko.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: Kje inox materiale se dobi?
0: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
9: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
1: Radio 180. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Novo zdravilo v tabletah prinaša velik napredek pri zdravljenju raka trebušne slinavke. Zdravilo se jemlje v obliki tablete enkrat dnevno in zavira signale, ki spodbujajo rast rakavih celic. Pri raziskavi pri že zdravljenih bolnikih zasev, ki je polovica prejemnikov živela več kot 13 mesecev, kar je še enkrat dlje kot tisti, ki so prejemali kemoterapijo. Zdravilo so v ZDA že odobrili, v Sloveniji pa ga po besedah strokovne direktorice Onkološkega inštituta Janje Ocvirk še ni prejel noben bolnik. Tesla pa je v Sloveniji dobila zelen luč za sistem FSD oziroma napredno samovozečo vožnjo pod nadzorom. Minister Jernej Vrtovec ga je včeraj preizkusil po Ljubljani, posnetek pa je objavila tudi Tesla. Na to ga je delil še Elon Musk in ob njem zapisal le Slovenija, dodal zastavo in znak navdušenja. Slovenija je tako šesta evropska država z odobritvijo tega sistema.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako le ti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Ja, takole, danes bo kar sončno, no, in razmeroma kar jasno, ogrelo se bo do 26 stopinj, na obali bo še tople, do okoli 28, bo pa na obali zapihalo tudi šibka burja, ampak to je pa to. Tudi dežja danes ne pričakujemo.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno. Buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in pa na cesti Izola Lucija pred delovno zaporo v obe smeri. Dva radarja, prvi siv kedi v Šentjerneju pri Kartonaži in pa še enega imamo na cesti Idrija, spodna Idrija pri Pelhanu. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno.
18: Pokrovitelj.
19: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
18: Ja.
19: Točno tacga hočem.
2: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran Sarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Obodnevi
5: in Sanja Brezošnik.
4: Na Radiu 180.
14: Imate tudi vi unga prijatelja, s katerim se že mesece dogovarjate za kavo, ta teden pa res greva. No, mogoče je danes tisti dan, da določita še uro. Queeni so tole.

Vero. Toto Cotonio in pa l'italiano, pritin komaj, da vsi znamo italijansko, vsaj do konca refrena. Potem pa spet samo, čao! Na Radio 80, gremo zdaj iz Italije, naravnost v filmska 80. John Parry tole in pa St. Elmo's Fire.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel, psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
11: Popoldne bo glavno besedo imelo sonce, ogrelo se bo do 26 stopinj, na obali do 28, sicer bo tam nekaj šibke buri, ampak to je to važno, da dežja po Sloveniji danes ne bo.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Še vedno imamo nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in pa na cesti Izola Lucija pred delovno zaporo v obe smeri. Sicer pa je radar Siv Kedi še vedno v Šentjerneju pri kartonaži in to bi bilo vse srečno.
14: Pokrovitelj.
15: A misliš, da te vara?
16: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
15: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
16: Ja.
15: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
17: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajser.si.
18: Radio 1 80.
19: In tvoja najbolj
20: kul sodelavka Sanja Brezočnik.
11: Še malo pa ste fertik za danes, vam pa polagam na dušo. Če ste že vse upravili, se zdaj izogibajte vsem očesnim stikom. Razen z Roxette. The Look.

Slabih 14 minut še manjka do 3 in za konec pa zdaj še ena glasbena zanimivost. Foreigner so pobrskali po arhivu in našli doslej neizdano skladbo Trouble iz časa nastajanja albuma Head Games še iz leta 79. Zdaj so jo osvežili in ji dodali tudi še čisto nov kitarski solo, tako da 30. oktobra prihaja še razširjena izdaja albuma z alternativnimi različicami skladb in pa tudi posnetkom celotnega koncerta iz tistega časa. Evo, toliko od mene za danes. Hvala za družbo. Skupaj smo zopet jutri ob 10. Vi pa danes recite kakšne lepi stvari. Ja. In uživajte popoldne z Radio 1 80.

0: Ekstra sreda v Sparu.
1: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
0: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Predstavniki treh koalicijskih strank so volivce pozvali, ne na vseh štirih referendumih 11. oktobra glasujejo za. Poslanec skupine NSI, SLS in Fokus Aleksander Reberšek se je osredotočil na posvetovalno vprašanje o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Poudaril je, da bi to veljalo za delovno sposobne ljudi brez objektivnih ovir, ne pa za bolne, invalide in druge, ki ne morejo delati. Predstavil je tudi ločeno pobudo.
11: Podal sem poslansko pobudo, če priješ v Slovenijo, imaš eno leto časa, da se naučiš osnov slovenskega jezika. Če se v enem letu nisi pripravljen naučiti osnov, potem denarna socialna pomoč ne more biti samoumevna. Pika.
10: Jezikovni pogoj ni del referendumskega vprašanja in še ni sprejet. Volivci bodo odločali še o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ter se posvetovalno izrekli o ukinitvi RTV prispevka in lokalni volivni pravice državljanov tretjih držav.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
13: Dobar dan, danes in jutri bo sončno vreme s temperaturami od 23 do 26 stopinj, na Primorskem ob šibki buri do 28.
14: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zastoji so na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno in na cesti Izola Lucija pred delovno zaporo v obe smeri. Radar je v Šentjerneju pri Kartonaži in na cesti Idrija Spodnja Idrija pri Pelhanu. Srečno, previdno, varno.
15: Pokrovitelj.
16: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
15: Ja.
16: Točno tacga hočem.
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
9: 3 ob 3 na Radio 1 80.
13: Lepo zdrav, lepo popoldan. Mečkan čez tretjo je, kar pomeni, da je popoldanska izmena tukaj. Igor, vaša družba, družili se bomo do 6. Za začetek gremo k rubriki 3 ob 3 in to leto 1946. Na današnji dan je bil rojen Ola Brunkert, bobnar švedske zasedbe ABBA. Bil je najprej član Slim Blues Ganga, pa Science Poption in tudi jazz rock zasedbe Opus 3. Potem pa se je pridružil kot bobnar ABBA. Igral je na vseh ABBA-inih albumih in tudi na turnejah je bil z njimi. Žal pa se je njegova zgodba kar tragično končala. V njegovem domu na Majorki v Španiji so ga 17. marca 2008 našli s prerezanim grlom. Kaj se je zgodilo? Spotaknil se je in je preletel z glavo v steklena vrata, ki so se razbila in ga tako grdo porezala. Ja, grozno, ne? Dajmo slišati, Abo, Does Your Mother Know?

Zdaj le gremo pa 10 let naprej, od leta 46 do leta 56. Na današnji dan je bila rojena škotska pevka Maggie Reilly, ki jo najbolj poznamo potem, da je sodelovala s skladateljem z instrumentalistom Mikom Oldfieldom. Ona je v bistvu odpela vse tiste vokale na njegovih najbolj pomembnih skladbah, tudi najbolj komercialno uspešnih, recimo To France, Foreign Affair, Moonlight Shadow ali pa tale Family Man, kot je tudi zdajle zavrtim.

Ob koncu rubrike 3 ob 3 pa še v leto 1984 do skladbe zasedbe Frankie Goes to Hollywood Relax. Na današnji dan je namreč postala singlica, ki je bila najdlje časa na lestvici UK Singles Chart. In sicer 43 tednov. Pred tem je bil na prvem mestu Engelbert Humperdinck skladbo Release Me. Relax je ena izmed najbolj kontroverznih skladb 80-ih, pa tudi ena izmed najbolj uspešnih. Singlica se je v Veliki Britaniji izjemno dobro prodajala, več kot 2 milijona kopij je bilo prodanih, kar pomeni, da se s tem uvršča med 10 najbolje prodajanih singlic v Veliki Britaniji. Bravo, super, fino, fajn. Dajmo slišati.

0: Ob treh na Radiu 1 80-a ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si

0: poti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.

0: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
1: Champion!
2: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Lačni? Maček te reši.
9: Mjav.
10: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
12: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: Enostavno ne gre.
15: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
16: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
17: Dobar dan, danes in jutri bo sončno vreme s temperaturami od 23 do 26 stopinj, na Primorskem ob šibki buri do 28.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zastoji so na primorski avtocesti A1, smer Koper med Uncem in Postojno in na cesti Izola Lucija pred delovno zaporo v obe smeri. Radar je v Šentjerneju pri Kartonaži in na cesti Idrija Spodnja Idrija pri Pelhanu. Srečno, previdno, varno.
19: Pokrovitelj.
3: A misliš, da te vara?
15: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
15: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
6: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.com.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Lep dan, lep popoldan, Igor, vaša družba in Tina Turner je tudi z mano. We Don't Need Another Hero je pesem, ki jo zdaj le slišmo, potem pa do Pink Floydov, do ene zadeve povezane z njimi.

Wham! Careless Whisper, ko gremo mi majčkano nazaj v čas, v leto 2008. Na današnji dan je klaviaturist in ustanovni član skupine Pink Floyd, Richard Wright, pri 65-ih zaradi raka umrl. Wright je bil ustanovni član in na prvem albumu The Piper at the Gates of Dawn leta 1967 se je skupaj s Sidom Barrettom, Rogerjem Watersom in Nickom Mansonom pojavil na albumu. David Gilmour, ki se je pridružil skupini na začetku 1968, je za pokojnega Richarda rekel, bil je tako prijeten, nežen in iskren človek, ki bo zelo, zelo hudo pogrešan od strani vseh, ki smo ga imeli zelo radi. Pa dajmo temu dogodku primerno pesem, no se mi zdi, da je zdaj le slišati. Wish you were here.

0: poslušaj.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušaj. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klimavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavit.si.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Preizkušam čistila OK.
4: In? So OK?
5: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
4: Več kot OK.
5: Večna OK.si.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Zvit gležen za mrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
12: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
14: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Društvo in sindikat novinarjev sta danes pred RTV Slovenija napovedala, da gre sta v kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka in pozvala naj volivci 11. oktobra glasujejo proti. Oblast zagotavlja, da bo javno RTV financirala iz proračuna in razbremenila ljudi, a v sindikatu pravijo, da je namen drugačen. Alenka Potočnik.
16: Analiza politične oblasti, ki poziva k ukinitvi prispevka, poudarja, da RTV z ukinitvijo prispevka ne ukinjajo. Se, da bodo denar zagotovili v državnem proračunu in s tem razbremenili državljane. Toda za izrečenim se skriva resnična namera. Gre za politično potezo, s katero si želi aktualna politična oblast podrediti osrednjo medijsko institucijo v državi.
15: Podporo je napovedala tudi predsednica Evropske federacije novinarjev Maja Sever, ki opozarja na kršitev Evropskega akta o svobodi medijev.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Dobar dan, danes in jutri bo sončno vreme s temperaturami od 23 do 26 stopinj, na Primorskem ob šibki buri do 28.
12: Ko se diši iz peči.
3: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Zastoj so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med Rudnikom in Malencami, pa na cesti Izola Lucija in Lesce Bled. Zaprta je regionalna cesta Postojna razdrto pri Dilcah oziroma pri gostilni Bolk. Tam se je zgodila nesreča. Varno na poti.
9: Pokrovitelj.
7: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
9: Ja.
7: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ M-Kaiser.si.
20: Radio 1 80.
21: In najboljša glasba iz 80-ih.
22: Hi, this is Midjour.
23: This is Joe Elliott from Def Leppard.
24: Super časi, super glasba. Z vami je
21: Igor Kukovec.
25: Dobar dan, lep pozdrav. Nekaj če 16 je odbila ura, ko gremo z Gypsy Kings dalje. Volare, nel blu di pinto di blu. Fine Young Cannibals prihajajo, Kenny Loggins, potem pa zelo kmalo tudi do zasedbe The Cars. Po štirih.
26: Penso con sueño para sí.

Odlična Jealous Guy in Roxy Music, ko gremo mi. 7 let nazaj, na današnji dan, se je poslovil Rick Ocasek, glavni pevec skupine The Cars. V New Yorku so ga našli v njegovem apartmaju, bil je star 75 let. Če povem, kakšno v skupini The Cars so bili ustanovljeni v Bostonu, nekje v sredini 70-ih, ustanovila sta ga pa ravno Ocasek in njegov kolega Benjamin Orr, ko sta se spoznala v srednji šoli in se veste, punce, pa slava in tako naprej in sta rekla, hočemo imeti band in sta ga tudi naredila. Njihova najbolj znana skladba je balada Drive iz leta 1984, ki je bila uporabljena tudi pri Live Aidu, ki je takrat se ubadal s sušo in s tem povezano tudi lakoto v Etiopiji. Sicer je skupina The Cars tam v poznih 80-ih prenehala z delovanjem, ampak je Ocasek še vedno nadaljeval z glasbeno kariero bolj kot producent. Delo je s skupinami Weezer, Bad Religion in tudi Snow Doubt. Cars pa zdajle v preomenjeni Drive.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na migakcija.si.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Stara šara

0: e denar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina. Zameniamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
2: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
1: Dostava zajtrka v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
2: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
3: Up!

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
3: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
4: Dobar dan, danes in jutri bo sončno vreme s temperaturami od 23 do 26 stopinj, na Primorskem ob šibki buri do 28.
5: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem pred priključkom industrijska cona Moste zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem od počivališča Barje do razcepa Malence in na cesti Izola Lucija in Lesce Bled. Varno in strpno na vaši poti.
7: Pokrovitelj.
8: A misliš, da te vara?
9: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
8: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
9: Ja.
8: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
10: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.

Lep dan in lep pozdravam, voščim Igor Kukovec in vas sprašujem, a bi bil lahko še boljši dan? Seveda bi lahko bil, če bi dobil tudi kakšno nagrado. Imamo mi eno super fino fajn, oranžino, en cel lušen paket dobite, USB polnilc, dežnik, nahrbtnik in seveda paket pijač, oranžina. Osvežujoč hit iz 80-ih morate napisati na 030 200 500, ampak dajmo še kaj več, no, po treh.

0: Ti nam osvežilen hit iz 80-ih.
1: Mi tebi osvežilno oranžino.
2: Lep pozdrav, dobar dan, družba. Že veste, da imamo eno super fajn nagradno igro na Radio 80. Če ne, pol boste zdaj le zvedeli in lahko takoj začnete tudi sodelovati. Oranžina. Odlična osvežitev čaka na vas. In ne sam paket pijače, oranžina, ampak tudi nahrbtnik, USB polnilec, dežnik. In to, če pošljete SMS 030-200-500 in sporočite vaš najljubši oziroma najbolj osvežujoč hit iz 80-ih. Zelo simpel, a ne? No sej, pa oranžino dobite. Se veste, obstajajo okusi, ki jih preprosto prepoznate in jaz verjamem, da je oranžina eden izmed njih. Sočna aroma pomaranče, osvežilna blaga gaziranost in tista značilna steklenička, ki jo že desetletja delajo mečkem posebno. Za druženje, odmor ali trenutek samo zase, uživajte v oranžini. Iz Radija 80 pa boste slišali še vašo osvežujočo pesem iz 80-ih. 030-200-500.
1: Navi hit, naredi požirek.
0: 80-ta in oranžina.
1: Odlična osvežitev.
0: Samo na Radio 1 80-ta. Oranžina. Najboljše, kar se lahko.

0: Zakaj imaš radio v hladilniku?
1: Za še bolj sveže hite.
2: Žejem hitov in oranžine.
3: Pošli naslov svoje najuspešnice 80-ih na nič 30 200 500.
2: In ujemi paket mamljivih presenečen. Paket oranžine.
0: 80-a in oranžina. Odlična osvežitev. Samo na Radio 1 80-a. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi po maranči. Oranžina.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
7: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring minus biro.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Ne rabiš več denarja.
12: Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
14: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
15: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
16: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
2: Radio 1 80. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sojenje za umor Sadka Zovka se je, kot kaže, začelo lomiti. Višje sodišče naj bi po poročanju dnevnika potrdilo odločitev ljubljanskega okrožnega sodnika, ki je iz spisa izločil ključne dokaze, saj naj bi bili pridobljeni nezakonito. Brez njih šest obtoženih, med njimi domnevni naročnik Dino Muzaferovič, najverjetneje ne bo obsojenih. Vse je padlo na prvi odredbi za tajno sledenje. Ko je ta obveljala za nezakonito, so postali neuporabni tudi vsi kasnejši dokazi, hišne preiskave, fotografije vozil in DNK. Spomnimo, Sadka Zovka, skesano pričo v preiskavi proti škaljarskemu klanu, so novembra 2024 našli ubitega v avtomobilu na Ljubljanskem brdu. Evropski parlament je evroposlancu Mateju Toninu odvzel poslansko imuniteto. Glasovanje je bilo tesno, odločala sta dva glasova. Odvzem je zahtevalo slovensko tožilstvo zaradi afere Knovs in nenapovedanega nadzora nad policijo leta 2023. Tonin pravi, da je šlo za tehnično napako in zmedo pri glasovanju. Postopek pa označuje za politični proces.
18: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
19: Dober dan, danes in jutri bo sončno vreme s temperaturami od 23 do 26 stopinj, na Primorskem ob šibki buri do 28.
20: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom industrijska cona Moste zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam od počivališča Barje do razcepa Malence in na cesti Izola Lucija in Lesce Bled. Varno je in strpno na vaši poti.
21: Pokrovitelj.
22: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
21: Ja.
22: Točno tacga hočem.
23: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
24: Hi, this is Steven Tyler.
25: And this is Joe Perry from Aerosmith.
24: And we will rock.
0: Radio 1 80 in najboljša glasba iz 80-ih.
1: Hey guys, this is John Bon Jovi.
3: James from Metallica.
21: Super časi,
24: super glasba. Z vami je
0: Igor Kukovec.
19: Dobar dan, lepo pozdravljeni spoštovane in spoštovani na Radio 1 80. Gremo zdajle majčkan čez 17 nazaj glasbi. S Queen bomo nadaljevali in odlično I Want to Break Free.

Bruce Springsteen, born in the USA, ja, rojen v Združenih državah Amerike. V ZDA pa je umrl 2004. ravno na današnji dan Joey Ramone oziroma pravo ime John Cummings, kitarist zasedbe Ramones. 5 let se je z rakom na prostati boril, pa je žal izgubil. Bil je ustanovni član skupine Ramones, ki je tista, ki je orala ledino na področju punka. Mnogih imajo tudi za ene prvih bendov tega žanra. Mogoče kot zanimivost, Ramonesi so odigrali 2263 koncertov in v bistvu bili na turneji non-stop 22 let. Im je pa vseeno uspelo izdati 14 studijskih albumov. Ramonese in Pet Sematary, da se spomnimo malo Joeya Ramona, ne, na današnji dan, pa zdaj le zavrtim.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel, dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Dobar dan, danes in jutri bo sončno vreme s temperaturami od 23 do 26 stopinj, na Primorskem ob šibki buri do 28.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani. Pri priključku Domžale prometna nesreča. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu pri priključku Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova. Varno in previdno na poti.
10: Pokrovitelj.
11: A misliš, da te vara?
12: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
11: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
12: Ja.
11: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
13: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
14: Radio 1. 80.
15: Super časi, super glasba.
14: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
8: Živjo, Igor sem vaša družba, Radio 1 80 je tole. Tvoja 80-ta, mamo, sej, naj vas spomnim še enkrat, SMS-ke nič 3 nič 200 500, si kaj zaželite, pa seveda to tudi zavrtim, če iz 80-ih nobenih težav. Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me, je tale, ki bo zele prvo v nizu, po treh pa do vaše izbire.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Tvoja 80-ta, kaj to pomeni? To pomeni, da vam uresničim glasbeno željo, ki jo pošljete prek SMS-a na 030-200-500, napišete, kaj bi radi slišali, mogoče koga pozdravite, kaj sporočite, ampak je podobnega, no. In seveda, omenite, kaj bi radi, da vam zavrtim. Iris pravi, da so novi fosili njena današnja izbira, košulja plava. Ja pa dobar, pa dajmo mi tole legendarno hrvaško zasedbo tudi slišati.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Радио Ена
1: 80-та
0: и DJ Zok.
2: Добър вечер, съм любителен винила и добре глазбе. Винилмания вас ваби на уре най-вечих успешниц 80-х лет. Най вас ритми, мелодия и спомини попеляя назай у едно най-боль занимивих глазбених декад.
1: Данес DJ Zok езди грамофоне. Винилмания на Радио Ена 80-та. Ко глазба звени тако, кот у наши младости.
3: Oh, kakšen dan. Nekaj osvežilnega bi, prosim.
0: Hit ali Orangino?
1: Oboje. Radio Ena 80 predstavlja najboljšo osvežitev te jeseni.
0: Imaš dober okus? Dokaži z glasbo.
1: Na nič 30 200 500 pošli SMS z naslovom najbolj osvežujočega hita 80-ih. In z malo sreče ujemi darilni paket Orangine.
0: Leta tečejo, hiti ostajajo sveži. Radio Ena 80 in Orangina.
1: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
9: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
13: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
0: Radio Ena 80. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ob visokih cenah goriv se je v državnem zboru odprl spor o tem, koliko od te cene gre trgovcem. Opozicijska svoboda predlaga, da bi jim marže za pol leta prepolovili, nazaj na raven iz leta 2022. Vlada jih je namreč junija dvignila na 11,5 centa za liter. Predlog hkrati predvideva, da iz cene dizla za pol leta izpade dodatek za biogorivo. Skupaj bi po njihovem izračunu pomenilo približno 10 centov nižjo ceno litra, pri polnem rezervarju torej okoli 5 evrov. Svobodi pravijo, da vlada ni kriva za cene na svetovnih trgih, je pa kriva za zgodovinsko visoke marže. Podpira jih Levica, ki opozarja, da so naftni trgovci lani poslovali rekordno.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako le ti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
1: Vinilmania, na Radio 180.
8: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: Z vami DJ Zok.

0: Vinil Manija na Radio 180. Tvoji najljubši hiti.
1: V 80-ih smo glasbo poslušali drugače, kasete smo previjali s kemičnim svinčnikom, plošče pa so se vrtele na gramofonu. Iz radija so prihajali hiti, ki jih znamo še danes na pamet. Michael Jackson, Madonna, Queen, Bon Jovi in ko je komad zadel pravo noto, je bilo jasno, da gre na kaseto.
0: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Preizkušam čistila OK.
4: In? So OK?
3: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
4: Več kot OK.
3: Več na OK.si.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
11: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
12: Za vsako bolezen rožca raste.
13: Ampak, jaz jih nimam časa nabirat.
12: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
13: Da ne zboliš, se posoliš.
12: Preveri na freja-house.si.
14: Zastoje na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Lucija v obe smeri. Varno na poti. Dobar dan, danes in jutri bo sončno vreme s temperaturami od 23 do 26 stopinj, na Primorskem ob šibki buri do 28.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoje na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Lucija v obe smeri. Varno na poti.
0: Vinilmanija na Radio 180.
17: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
0: Z vami DJ Zok.

0: večeri
1: in DJ Zok
2: na Radio 1 80.
3: Kako smo se oblačili v 80-ih, kavbojke, trenirke, usnjene jakne, velike majice in seveda frizure, za katere bi danes potrebovali dovoljenje. Večja je bila pričeska, boljša je bila in če je bilo dovolj laka za lase, si bil pripravljen za žur večer.
0: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: Popoldne je čas za glasbo.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 1 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
2: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Z vami je
4: DJ Zok.
5: Na Radiu 1
6: 80.
5: Radio 1 80. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Koalicija poziva volivce na 11. oktobra na vseh štirih referendumih glasujejo za. Odločali bomo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, o ukinitvi RTV prispevka, o vezanju socialne pomoči na družbeno koristno delo in o volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Danes se izteka rok za odprtje računov za kampanjo, ta pa se konča 9. oktobra o polnoči z volivnim molkom. Nemški policisti pa so na meji z Nizozemsko prijeli hrvaško državljana, za katerima je Slovenija razpisala evropski priporni nalog. Pri nas sta osumljena, da sta človeka mučila, pretepla in zadušila. Ustavili so jo med poostrenim nadzorom meje v avtu s ponarejenimi tablicami, 31-letni voznik pa je vozil brez dovoljenja. Sodnik je za njo odredil pripor do izročitve Sloveniji.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Dobar dan, danes in jutri bo sončno vreme s temperaturami od 23 do 26 stopinj, na Primorskem ob šibki buri do 28.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Lucija v obe smeri. Varno na poti.
0: Vinilmanija na Radiu 1 80.
11: Tvoji najljubši hiti.

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radiu 1 80.
2: Petek zvečer, priprave na veliko noč, najprej doma glasba na glas, potem urejanje frizure in izbira oblečil. Cilj je bil samo eden, diskoteka, tam pa luči, dim, glasba in plesišče, na katerem si lahko pozabil na vse. 80-ta so bila čas, ko se je zabava zares začela.
1: Vinil Manija na Radiu 1.80.
3: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: Z vami DJ Zok.
0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
4: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
1: Samo na Radiu 1 80. Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Champion!
7: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
12: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
1: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
15: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
16: Počas, vse se da naučit.
17: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
18: ProSigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
19: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
6: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Za vsako bolezen rožca raste.
7: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
5: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
7: Da ne zboliš, se posoliš.
5: Preveri na freja-house.si.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone.
3: Vinilmanija na Radiu 1.80.
1: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
9: And you can dance for inspiration.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
2: Začenjajo se samo najlepši ljubezenski hiti. Na Radiu 1.80.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
2: Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1 80. Na Radio 1 80.

hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-ih.

0: Radio 1 80-a.
1: Super časi,
2: super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Radio 1 80. But you can say, baby.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.